אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its

שנינו את ואני, מתוך הלב ילדה יפרחו יונים. אם נדע לאהוב ולו רק במפה, גם ימים אפורים יראו כמו שבת.

הנה גל לאהוב כל צמא ורעב

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה.
1: רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב ושבת שלום, מאזינותיי ומאזיניי היקרות והיקרים. מה שלומכם הבוקר? אני יודע שאתם לא יכולים לענות לי, אבל אני מתעניין בשלומכם. אני הייתי רוצה שתענו לי, כי אני רוצה להגיד לכם, אני בסדר, ואני מקווה שגם אתם בסדר. ואני מביא לכם הבוקר תוכנית מאוד מלבבת של זמר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא גם חבר שלי מהרבה מאוד שנים. אני מתכוון ליזהר כהן הנפלא, החמוד הזה. כל פעם שיש אירוויזיון, מראיינים אותו בכל התחנות, בכל הרשתות, וזה כי הוא היה, הביא לנו את הבניבי. ועם השיר הזה, הבניבי, שכתבו אהוד מנור ונורי תירש, ועל התזמורת החיה, אז הייתה תזמורת שלמה שנגנה חי, ונורי תירש ניצחה על התזמורת. ויזהר כהן עמד על הבמה ושר את הבניבי. בואו נשמע.

משהו, משהו, אה? והנה, יזרק כהן הרי תימני, בן תימנים, את אבא שלו הכרתי, ואת אמא שלו הכרתי, וכל משפחתו, ואת הדוד שלו, ואת בן דודו, את כל המשפחה הכרתי, ומשפחה נהדרת. באמת, אנשים נפלאים, כולם זמרים, כולם זמרים שם. וגם הדור הצעיר, הבן של אחותו, וזה, אני לא יודע, הבת של יצהר, אני לא שמעתי שהיא שרה, אבל הבן של אחותו זמר, ועוד מלא זמרים. אז בואו נשמע עכשיו את השיר אגדת שלום שבזי, המשורר הגדול של התימנים. אגדת שלום שבזי כתבו שני תימנים מאוד נחמדים, אורי ברזילאי ויהודה בדיחי. והתימני החמוד שישיר את השיר זה יזהר כהן. תן בראש יזהר, אגדת שלום שבזי.

ועכשיו יש שיר שכתבה את מילותיו שמרית אור, הנחמדה, המקסימה והמוכשרת, שהכרתי אותה כשהייתי בא לאבא שלה, יעקב אורלנד, הוא היה חיפאי, והייתי בא אליו לקחת ממנו שירים ודברים מהסוג הזה, היא הייתה באה עם תלבושת בית הספר התיכון, תכלת, הייתה הולכת על קצה אצבעות ושלא להפריע לארבע. שמרית אור כתבה את המילים, קובי אושרת, ידידי הטוב, כתב את הלחן היפה, אל האור, ישיר יזהר כהן.

כאן בך שיר שהוא לדעתי אחד השירים הכי יפים שנכתבו, ואיזהר שר אותו כל כך יפה, באמת. השיר נקרא, אנחנו לא מכירים אותו בשם הזה כל כך, אבל השם של השיר הוא בדידות. כתב את

0: את השיר סרז' למה הצרפתי, ואת התרגום הוא של משה בן שאול. תקשיבו לשיר הנפלא הזה, לביצוע היפהפה של יזהר כהן, לשיר בדידות.
1: בליבי יש סתיו, אני עכשיו מחכה לשב, אולי ביתי נופל שוב בערפל, אפור הוא ואפל, ובעיניי אלוהים גדול, הצריך למחול אם ליבי כולו אפר. חיי קלים כגשם אלים, גם זכר לא

נכון יפה? איך הוא מגיע לצלילים הגבוהים, אבל זה שיר מרגש כל כך. גם שמעת אותו בצרפתית, הבנתי כמה מילים, אתם יודעים, אבל לא, לא, לא את כל השיר, וגם המנגינה עצמה, בלי, בלי מילים, כל כך מרגשת. ריזר מוסיף את, את הנופך שלו, שזה מדהים. השיר הבא נקרא חלומות שמורים. בואו נראה מהם החלומות השמורים של אהוד מנור, והלחן של מתי כספי.

השיר הבא, מרינה, זה היה שיר מדהים, רקדו אותו, ואני עשיתי לו, גם אני הייתי שר אותו בשירה בציבור, בעוד מיוחד, עם תזמורת גדולה, עשיתי לזה משהו מאוד מיוחד. מרינה, מרינה, זה השיר, הלחן כתב אותו חררדו, תקשיבו טוב לשם, והשמות היפים של המחברים הספרדים, חררדו דלוויה, ומנואל פרחה עוד דרגון. מרינה איזקוי.

מכאן לשיר משלנו, כולו שלנו. כתב את המילים, כתב את הלחן, עוזי חיטמן, וישיר אותו הפעם ניגונה של השכונה, יזהר כהן.

אני עכשיו אגיד שני שמות, שאם יודעים, אתם יותר צעירים קצת, אפילו לא תבינו מי השמות האלה שאני אומר, אבל בשבילי זה שני שמות של ענקים. את המילים כתב אלכסנדר פן, והלחן הוא של משה וילנסקי, זה שני באמת אנשים ענקים שאני, להגיד ככה, כאילו בצניעות רבה יצקתי מים על ידיהם, על וילנסקי יותר, אלכסנדר פן, לא כל כך פגשתי אותו פעם פעמיים, אבל וילנסקי היה ממש פינק אותי. לא אני הוא האיש, זה שם השיר, ונשמעתי זרשר על זה, שלא הוא האיש.

ומה מזכיר לכם? עולה עולה, השיר ביחד, כשהשמחה בלב פורחת. זה השיר שיבוא עכשיו. עכשיו תקשיבו מי כתב את השיר. חמוטל בן זאב, אחותו של דורי בן זאב, ביתו של מוטקה בן זאב ובתיה בן זאב. זאת חמוטל שגרה בזיכרון היום. ואת הלחן כתב קובי אושרת, והשיר הוא עולה עולה. יזהר כהן, תן בראש.

0: ועכשיו שיר שיזהר כהן כתב אותו בעצמו, גם את המילים, גם את הלחן וגם ישיר אותו, שיר מאוד יפה, ערב ניגונים.
1: ולפעמים בחלומות נושבת רוח פרק, כל התקוות, החזונות המתוקים של הילדות.

שיר כלולות. השירים היפים האלה, המיוחדים. ניסים אלוני, הבמאי הגדול, כתב כמה שירים וכל אחד מהם הוא ממש נפלא. הלחן של עודד לרר, שיר כלולות.

והוא גם בחר, הוא עשה אוסף גדול של שירים עבריים, יזהר, כזה דיסק גדול מאוד, עם קופסה גדולה, ירוקה, עם בפנים חוברת, עם כל המילים של השירים וכל הזה, ומשהו, פרויקט מאוד גדול עשה, באמת. והוא כלל בתוכו את השיר מלכות החרמון, שאת מילותיו כתב יובב קץ, את לחנו אני הלחנתי, יזהר עשה לזה עיבוד מאוד מאוד יפה, בואו נשמע, יש גם באמצע קטע פסנתר מאוד מרגש, אז בואו נשמע את יזהר שר מלכות החרמון.

אתם יודעים, על ירושלים כתבו כל כך הרבה, מאות מאות שירים. פה יש שיר שנקרא ירושלים האחרת. ואת זה כתב יוסי גמזו, נלחין עמוס מלר, ובואו נשמע, תיזהר שר את השיר.

השיר הבא נקרא ילד תימני, וזה איזר מדבר כאילו על עצמו, אבל את המילים כתבה חמוטל בן זאב, והלחן הוא של איזר, איזר ישיר, השיר נקרא, תקשיבו טוב למילים, הוא מדבר עליו, מי הוא? אני ילד תימני. והשיר נקרא ילד תימני.

ולסיום, כאן אפי נצר נפרד מכם באהבה גדולה, עד השבת הבאה, בתקווה שיהיה לנו, לכולנו, שבוע טוב, שבוע שמח, שבוע של שירים, של ריקודים, אך ורק טוב. אז שוב, עד השבת הבאה, אפי נצר.

0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
1: עשינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
0: רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
0: תחנת הלעיתים של ישראל.

0: words, sweeter than wine.
1: בוקר טוב לכם, שבת הגיע וזה אומר להיטים לנצח, ואנחנו כאן כל היום הזה מעכשיו ועד שש בערב עם מיטב הלהיטים והזיכרונות הטובים מפעם. התחלנו את השעה הזאת עם Kisses Sweeter Than Wine, תמיד נשיקות הן הרבה יותר מתוקות מיין, תסכימו איתי. אם נתתם כבר נשיקה הבוקר לאהוב או לאהובה שלכם, זהו. אז אם מכאן אפשר להמשיך עם הרבה אהבה לאורך כל היום הזה, כי האהבה הזאת שלנו למוזיקה היא כאן כל שבת בשעה הנכונה, מתייצבים כולנו. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו האזנה טובה, יום נהדר, חם היום, אז תשתו מספיק מים, וכמובן לא לשכוח אף אחד באוטו. יצאנו לדרך עם האהבה הזאת, ואנחנו ממשיכים עם פרסי סלאג' ו-When a man loves a woman, נשארים עוד עם אהבה. האזנה טובה לכולנו, יום טוב, יאללה, יצאנו לדרך, להיטים לנצח, שבת כיפית לכולנו.

אלה יו פלאטרס והשיר הלהיט שלהם The Great Pretender, עוד אחד מבין הלהיטים הגדולים שהם הוציאו שם בשנות ה-60. אתם על רדיו חיפה 107.5, בוקר טוב לכם, שבת שלום, כל הלהיטים לנצח ואהבה שלנו למוזיקה כאן לאורך כל היום הזה, כמו השיר הבא של דיינה וושינגטון, Everybody loves somebody sometime.

דסטי ספרינגפילד והביצוע באנגלית לנמקית הבא, If You Go Away, ביצוע מרגש שבא מהלב עמוק עמוק עמוק. רק אל תלך ממני, מבקש את דסטי ספרינגפילד. חברים, עכשיו אנחנו נשמע גם ביצוע נוסף שונה מהרגיל. אנחנו מרגילים בדרך כלל לשמוע את הביצוע הזו של פצי קליין לשיר הבא. הפעם, חוליו גליאסס מפתיע עם הביצוע שלו, Crazy. תמשיכו להשתגע יחד איתנו מהשירים היפים האלה שאנחנו מנקים לכם כל שבת. אנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה, כמובן גיא בזק, ואתם כאן יחד איתי כל היום הזה. Crazy.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: אורך ומגיש
2: רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
9: אהה, אהלם!
8: לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנות.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי, נקרא לה, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מה מתכננת לקיץ?
14: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
13: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
15: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
14: בול מה שאני צריכה.
15: השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

בוקר טוב לכם ושבת שלום, אתם על רדיו חיפה 107.5, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם לשעה השנייה של להיטים לנצח הבוקר. אם אתם מפספסים אגב את התוכנית של היום, יוצא שאתם לא שומעים אותנו ברצף 9 שעות, אז אתם תמיד יכולים להיכנס לאפליקציה או לאתר של רדיו חיפה, כי אנחנו מעלים גם את כל התוכניות שלנו לשם. כך שגם אם באמצע השבוע בא לכם להיזכר בשירים מפעם, מהעבר הרחוק והנוסטלגיה היפה הזאת, תמיד אתם יכולים בלחיצת כפתור אחת ובהקלקה אחת לשמוע וליהנות שוב מהתוכנית. אז אנחנו גם באפליקציה. תודה לכם כאמור שאתם פה, כאן באופן גיא בזק. כל היום הזה אני שלכם. שמענו את הביצוע של פיטר פול אנד מרי, Living on a Jet Plane, ואנחנו ממשיכים עם עוד איזושהי זמרת נחמדה, מוכרת, זמרת עם, קוראים לה ג'ון באז, והיא תשאיר לנו את הביצוע שלה, ל-The Green Green Grass of Home.

Morning has broken, Cat Stevens. הבוקר הפציע, ואתם כאן יחד איתנו כמו בכל שבת בבוקר, עם להיטים לנצח. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, עכשיו אנחנו נשמע את להקת סמוקי, והביצוע שלהם ל-Take Good Care of My Baby.

0: הנה הסתיימה לה עוד שעה של להיטים לנצח, אבל אתם כאן יודעים שאנחנו נשארים איתכם לכל היום, אז אין לכם שום סיבה לבכות או להצטער על זה שאתם נאלצים אולי להיפרד מהשעה הזאת שלנו, כי תכף תצא לדרך עוד שעה לא פחות טובה מזאת שכרגע התנגנה לה. אלה היו רוקסי מיוזיק, והם שרו על ג'לס גאי, השיר במקור של ג'ון לנון. אנחנו נפרדים בינתיים, כן? עם השיר הבא של לו ריד, Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
8: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל פנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: וואי, מה עשיתי?
19: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
20: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
21: מפנים, מפנים, מפנים!
22: מי מפנים?
21: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
22: את מי חיסלו?
21: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

בוקר טוב לכם, רדיו חיפה 107.5, והנה אנחנו כאן יוצאים לדרך עם שעה נוספת של להיטים לנצח, כמו בכל שבת. חם בחוץ, אבל אצלנו כאן באוזניים הרבה יותר נעים, כי בחרתם לשמוע את רדיו חיפה, וזה לא משנה, זה כבר משנה לנו את המצב רוח. אז גם אם חם לכם, איכשהו איתנו, האווירה אחרת לגמרי. כמו עם השיר שהרגע שבנו, איצי ביצי, טיני וויני, ילו פאקה דוט מקיני. זה היה בריין איילנד. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, ועכשיו רוי הורביסון מצטרף עם הו פריטי וומן, מוקדש לכל הנשים היפות. כאן גיא בזקה, אז אני כיף איתי גם בשעה הזאת.

0: זה לא שבת בלי להיטים לנצח ברקע, תסכימו איתי. איזה מוזיקה, איזה שירים, יא אללה. איך לא כותבים ולא מלחינים כאלה שירים כבר גם היום, אה? אבל טוב שיש את ההקלטות האלה, שכיף לחזור אליהם ולשמוע אותם וליהנות ולהתענג מחדש. זה היה טאי, ה-Yellow Ribbon Round Old Oak Tree. אנחנו ממשיכים עם הקרפנטרס עכשיו, איך אני אוהב אותם, עם Top of the World.
1: So

איזה כיף, איזה מצב רוח טוב. אז תישארו יחד איתי, אה? מה אתם אומרים? יש לנו עוד שעה בדרך? אנחנו עכשיו נחתום את השעה עם השיר הבא של ליאו סייר, You Make Me Feel Like Dancing. ואם המוזיקה הזאת עושה לכם חשק לזוז, אז יאללה, רגישו חופשי. אני תכף עוזר לכם, כאן גיא בזק, אתם פה איתי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
14: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
15: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
14: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
16: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מה מתכננת לקיץ?
19: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
9: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
2: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
19: בול מה שאני צריכה.
2: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

תענוג צרוף שאתם כאן יחד איתי גם בשבת הזאת. אהלן, צהריים טובים, קצת אחרי 12. עשינו הליכה מדומה כמו מצרים, Walk Like an Egyptians. תודה לבנגלס שהכתיבו לנו את הקצב עם השיר הזה. ואנחנו כאן כדי להישאר עם עוד מצב רוח טוב ועוד מוזיקה טובה, כמו שיר הבא, The Jay Gills Band עם Centerfold. כאן גיא בזק, איזה קצב, איזה מוזיקה, איזו שבת, יאללה.

מתוך הסרט פוטלוז שמענו את קני לוגינס, איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם הקצב, ועכשיו וולדן אנד פטי עם גימי גימי גימי All Night Long. כן, כן, איזה שיר מרים.

זו הייתה יציאה דווקא מהניינטיז, אלה אינר סרקל ועם הלא לא לא לא לונג. זוכרים את השיר הזה? יאללה, נשאר עם אווירה של רגע ואיתה נחתום את השעה. אלה UB40 וקינגסטון טאון. חכו, אנחנו מיד ממשיכים עם עוד להיטים לנצח.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: וואי, מה עשיתי?
4: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
5: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מפנים, מפנים, מפנים!
8: מי מפנים?
7: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים, תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
8: את מי חיסלו?
7: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

אהלן, צהריים טובים לכם, אתם על רדיו חיפה 107.5 וחזרנו אליכם עם שעה נוספת של להיטים לנצח. תודה שנשארתם ותודה שהצטרפתם, אלה שעכשיו רק מתעוררים. זאת הייתה בלונדי, דברה הרי הסולנית עם Heart of Glass, לב מזכוכית. לב מזכוכית צריך להיות מאוד עדין, כי זעזוע אחד קטן והוא מתנפץ, אז צריך להיזהר. אנחנו כאן יחד איתכם גם בשעה הזאת עם המוזיקה הכי טובה ושנות ה-80 עכשיו כאן על הפרק. הנה הקארז, להקת המכוניות, אני מקווה שאתם במכוניות נוסעים שם בזהירות, והשיר נקרא You Might Think. אנחנו כאן יחד איתכם, גם בפנגי בזק, האזנה טובה.

החלומות המתוקים של אני לנוקס ודייב סטיוארט, אלה יוריתמיקס, עלית הבכורה שלהם מיהי שם בתחילת שנות ה-80, Sweet Dreams are made of this. כל הלהיטים משנות ה-80, בשעה הזו קודם היו לנו גם כמה מה-90, אנחנו גם בשידור חי באפליקציה שלנו, אז כך שאתם תמיד יכולים לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, ויש כאלה מאזינים שם. נמשיך עם אנימושן ואובססשן, עוד להיט מה-80's.

זהו חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח. אנחנו ממשיכים מיד עם עוד שעה. אנחנו נכנסים לשעות הרומנטיקה. שווה להישאר כאן יחד איתי. גם בפן גיא בזק, להיטים לנצח מיד ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
6: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנות.
1: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
2: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
1: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
9: מה עשית?
8: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
9: ואיך הוא?
8: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
9: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
8: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
11: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מה מתכננת לקיץ?
13: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
14: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
15: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
16: בול מה שאני צריכה.
15: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

תודה שבחרתם יחד איתנו לעשות את הצהריים. איתנו זה רדיו חיפה ולהיטים לנצח, ואנחנו באווירה רומנטית כיאה לשעות הצהריים של שבת, אז אתם כנסו לאווירה הרומנטית שלנו והמוזיקה הנחמדה והאהובה עליכם. פתחנו עם Smoke Gets In Your Eyes במקור השיר הזה של הפלאטרס, כאן הביצוע היה של All For One יחד עם חולי אגלסיאס. אנחנו נשארים ברומנטיקה כמו שאמרתי לכם, ועכשיו אנחנו נשמע את אחד הלהיטים היפים משנות ה-80, לא הרבה יודעים, אבל השיר הזה במקור שייך לג'ורג' בנסון, כולנו מכירים את הביצוע של Glenn Medeiros. השיר נקרא Nothing's Gonna Change My Love For You. איזו רומנטיקה, איזו אהבה.

נו, מה אתם אומרים? הכנסתי אתכם לאווירה? איזה יופי, זה בדיוק הייתה המטרה. לאהוב דרך הרדיו. אלא You Take That משנות ה-90 עם Love Ain't Here Anymore. אנחנו נשארים עם האהבה הזאת. ועכשיו, ג'ימי נייל עם Love Don't Live Here Anymore. Mm-hmm.

רדיו חיפה 175, אנחנו מסיימים שעה רומנטית אחת, אבל תכף אנחנו נמשיך לעשות כאן אהבה, זה עובד טוב, מסתבר, אז תישארו כאן יחד איתי. אלה היו אלן פרסונס פרויקט עם The Turn of a Friendly Card, ואנחנו ניפרד עם השיר הבא של Everything But The Girl, בביצוע שלהם, ללהיט של וורד סטיוארט, I Don't Want To Talk About It.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
12: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
13: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: מפנים, מפנים, מפנים!
17: מי מפנים?
16: מפנים מלאי, תסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
17: את מי חיסלו?
16: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5, ועם התוכנית להיטים לנצח בשעתיים הרומנטיות שלנו, זאת השעה השנייה. אם בשעה הקודמת השמענו לכם את Take That בשנות ה-90 עם Love Ain't Here Anymore, מה עוד קרה בשנות ה-90? הלהקה הזאת למעשה התפרקה, ואחד המוכשרים מבין הלהקה, רובי וויליאמס, פתח קריירת סולו משלו, וזה אחד הלהיטים הראשונים שהוא הוציא, הוא נקרא Angels. יפה, אני שמח שאתם כן יחד איתי, ואני לא לבד, כי אהבה עושים, אתם יודעים, ביותר מבן אדם אחד. אז בואו נעבור לשיר הבא, יאללה, הנה Simply Red, יחד עם Holding Back the Years.

אלה היו הצמד האוסטרלי, Savage Garden, שהביאו לנו עוד להיטים גדולים. זה אחד הטובים, Truly Madly Deeply, מה-90s. נשאר ב-90s, ואלה Lighthouse Family, היי. היי גם לכם.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מה מתכננת לקיץ?
15: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
16: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
17: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
15: בול מה שאני צריכה.
17: השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

שוב שלום רב לכם, אחר הצהריים טובים, איזה כיף שאתם עדיין יחד איתי. יש כאלה שאיתנו מהבוקר, איזה כיף, אתם פה, רדיו חיפה, 107.5, גם בסטרימינג לייב, דרך האפליקציה, דרך האתר שלנו בשידור חי. אני כאן יחד איתכם לפחות לעוד שעתיים, שעתיים האחרונות שלנו אחר הצהריים. פתחנו את השעה עם להיט גדול של להקת U2, האירים משנות ה-80, זה השיר Pride in the Name of Love. משהו מה-90, עוד להיט גדול, מתחילת שנות ה-90, אלה להקת R.E.M., עם Losing My Religion. בטוח עכשיו יגידו, יו, איזה שיר. נכון? תגידו? יפה. הנה השיר.

מאחד שאיננו כבר, אנחנו נעבור לאחד אחר שאיננו, שניים מאוד מוכשרים. שמענו את מייקל האצ'ן, סולן להקת In Excessive, Need You Tonight, אחד הלהיטים הטובים של שנות ה-80. נשאר בשנות ה-80, וזה עוד אומן שלצערנו כבר לא איתנו. קוראים לו פרינס, והשיר, Kiss.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.

קודם שמענו את מייקל ג'קסון ממש רגע אחרי שהוא נפרד מאחיו הג'קסונים עם קריירת הסולו שלו, ממש ממש בתחילת הדרך עם Rock With You, ועכשיו פה הוא עושה איזושהי ג'סטה, איזו עבודה ככה מהצד לקרוב משפחה שלו שגם ניסה לפרוץ בגדול, למעשה זה הלהיט האחד והבודד שלו. אני מדבר על Rockwell. הוא לא רק צרף את מייקל ג'קסון, הוא גם צרף אח אחר מהג'קסונים, את ג'רמיין ג'קסון, וביחד עושים קולות לשיר הזה, Somebody's Watching Me. ועם השיר הזה למעשה אנחנו נפרדים מעוד שעה של להיטים לנצח, ופנינו לשעה האחרונה בהחלט להיום.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל, שוק דלל.
6: שוק דלל, שוק דלל.
5: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
8: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
12: מה עשית?
11: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
12: ואיך הוא?
11: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
12: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
11: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
13: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
18: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
19: מפנים, מפנים, מפנים!
20: מי מפנים?
19: מפנים לי, תסוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
20: את מי חיסלו?
19: תרגעו ובואו למחסני חשמל.

טוב שנשארתם יחד איתי, אנחנו ממש בשעה האחרונה של להיטים לנצח, אנחנו כבר מהבוקר כאן מתשע, וזאת השעה האחרונה שלנו ביחד. כן, כן, יש לי עדיין כוחות, יש לי עדיין כוחות להריץ לכם שירים טובים מהעבר, שעה אחת ודי, יאללה. ואז אני אלך לעיסוקיי ממה שנותר לי ליהנות מהשבת. זה היה אין הנמר, מתוך פסקול הסרט רוקי, בחיכובו של סילבסטר סטלון. זוכרים את השיר הזה? טן, טן, טן. יפה. הנה סטיבן איקס, הצלילים האלה אולי שמעו לכם מוכרים, אולי זה שייך לדסטיניז צ'יילד, שתיקו ממש סימפלו את השיר הזה, ובמקור של סטיבן איקס, והנה, Edge of 17.

איזה שיר שמח וכיפי, Walk of Life, אלה Dire Straits. נשאר עם משהו שמח אחר, נקפוץ ל-1993 ונפגוש את שתי הנסיכות של הספין דוקטור.

תשמעו, רגע הפרידה הגיע, ושוב אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של להיטים לנצח אחרי 9 שעות. וואו, תקשיבו, זה היה מסע בזמן וזה היה כיף לנדוד בין העשורים ולהיזכר כמובן בשירים ההם הטובים שהיו ונשארו. אנחנו נפרדים, אבל לא יותר מדי זמן, אנחנו בשבת הבאה שוב ניפגש. אתם בינתיים יכולים להיכנס לאפליקציה של רדיו חיפה או לאתר של רדיו חיפה ולתוכניות ולמצוא שם גם את התוכנית הזאת של להיטים לנצח וגם תוכניות אחרות של להיטים לנצח ולהישאר עם הנוסטלגיה באווירה שלכם, איך שתרצו. וכמובן לחכות, לצפות לשבת הבאה. אני אהיה כאן, מבטיח. יאללה, שיהיה לכולנו שבוע טוב, אנחנו ממשיכים תכף עם שעתיים של להיטי שנות ה-2000, שעתיים 2000, עד 8 בערב, כל להיטים הגדולים מ-2000 עד 2010, בטוח תנו. יאללה, נשיקות ממני גיא בזק, להתראות בשבוע הבא, ביי ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
6: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל, שוק דלל.
10: שוק דלל, שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנות.
1: Xpeng G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
2: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
1: Xpeng G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-Xpeng קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. Xpeng מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: מה מתכננת לקיץ?
9: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
8: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
10: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
9: בול מה שאני צריכה.
10: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

לעתים לנצח, המוזיקה שנשארת לתמיד, כל שבת ברדיו חיפה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוני צלעת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
7: וואי, מה עשיתי?
8: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
13: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: מפנים, מפנים, מפנים!
16: מי מפנים?
15: מפנים מלאי, תצוגה ומחסן. בראשון, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן מתרחבים וגדלים ומוכרים את המלאי הקיים עד 40% הנחה. מאזיני רדיו חיפה, אתם מוזמנים לעמדת השידור שלנו מ-10 בבוקר עד אחרון האורחים. מרוקנים את כל מוצרי החשמל והטכנולוגיה במחירים הכי טובים ובשידורים חיים לאורך כל היום. מסגנים, מכונות כביסה, מייבשים תנורים, מקררים, סמארטפונים ומסקים. מחסלים, מחסלים, מחסלים!
16: את מי חסלו?
15: תרגעו! ובואו למחסני חשמל.
17: רדיו חיפה. שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.

your head to

everyone.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: אם זה חלום
13: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
16: רדיו חיפה, שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד.
10: חביש 8883. היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

three. Come on, girl.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.